memberikan lagi ke belakang kepada Jodanta. Sambil berjalan memberikan passing tadi melebar ke kanan. Di sana ada nomor punggung 23 ada Felix Meka, tidak jadi dia mengoper ke depan, ke belakang saja kepada Joshua Kimmich. Masih kerja 1-2 dia bersama Kimmich. Kimmich, Joshua Kimmich kembali lagi kepada Felix. Umpan 1-2 Felix kepada Musiala. Masih Meka.